上テレテ中継の声ラジオがお送りする地形学ダイアリーでした。また次回お会いしましょう。地形学ダイアリー。

Nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirësejerdhet në Radio Zëri Tyrkisë. Sot është diel 14 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të ndiqni çdo ditë në këtë orë në satelitët Turksat 3 dhe 4A, në internet në

tërëtë din lepi kon fraksion radiolar duke zjedhur atë stacionin tërëtë votë west. Pas buletinit të lajmeve, du të gjënë rubrikën kujtesa historike si dhe presëritjen e programeve, tema e ditës, kuzhina me shijen e Sevda Linkës dhe agenda gjeoekonomike. Në varsi të kohës, du të kemi dhe intervalle me muzikë të zjedhur turke. Në mikrofon e mumë Stele Anas, bashkë me operatorin e transmitimit Gökhan Polat.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti Erdogan prezantoi planin e veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, i cili synon trajnimin e 5 milion qytetarëve, përgatitjen e 10.000 ekspertëve dhe zhvillimin e infrastrukturës digjitale. Kryetari i Bordit Drejtues të Bajkarit Selçuk Bajraktar bëri thirrje për krijimin e aleancës të solidaritetit teknologjik duke paralajmëruar për rrezikun e dominimit global teknologjik. Ai theksoi se teknologjia duhet të vihet në shërbim të njerëzit dhe jo të shndërrohet në një mjet kontrolli apo shkatërimi. Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi uroi 187 vjetorin e themelimit të gjandarmerisë duke vlerësuar rolin e saj në sigurinë kombëtare, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e qytetarëve në situata emergjente. Ai nderoi dëshmorët dhe veteranët e këtij institucioni. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit me Iranin pritet të nënshkruhet së shpejti, ndërsa Irani mohoi se nënshkrimi do të ndodhë më njëherë. Tre palestinezë humbën jetën në sulmet e errore izraelite në rripin e Gazës, pavarësisht armbrustëshimit që është në fuqi. Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan bëri deklarata të rëndësishme gjatë samitit të inteligjencës artificiale të Tyrkisë, të organizuar në Tersanet të Stambollit, duke theksuar se kapaciteti digjital përbën një faktor shumë fishues të fuqisë perandaluese. Presidenti Erdogan prezantoi para opinionit publik planin e veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale, i cili mbulon periudhën 2026-2030. Duke vlerësuar mundësinë që ofron inteligjenca artificiale, ne jemi të vendosur të ndërtojmë një Tyrki të madhe dhe të fuqishme edhe në fushën digjitale në kuadër të shekullit të Tyrkisë, deklaroi presidenti duke shtuar se plani është ndërtuar mbi katër shtylla themelore: ndërgjegjëso, përfito, prodho dhe administro. Në kuadër të këtij plani, gjatë 2 viteve të ardhshme, 5 milion qytetarë do të trajnohen në fushën e alfabetit të inteligjencës artificiale, ndërsa 10.000 specialistë niveli të avancuar do të përgatiten për këtë sektor. Gjithashtu, grupet e të dhënave të institucioneve publike do të vijnë në dispozicion përmes bibliotekës kombëtare të të dhënave. Po ashtu, deri në vitin 2030, kapaciteti instaluar i qendrave të dhënave do të rritet në të paktën 1 gigawatt. Ndërko hapat për zhvillimin e modelit të madh gjuhësor në gjuhën turke do të vazhdojnë me vendosëmëri përmes punës së modelit Bill Gates Tubitakut, si dhe kontributit të fondacionit të tre Baykar dhe Havelsanit. Duke njoftuar se në infrastrukturat e inteligjencës artificiale do të mobilizojnë investime me vlerë të paktën 10 miliard dollar dhe se në bashkëpunim me organizatën e shteteve turke do të zhvillohet një model i madh gjuhësor i gjuhëve turke, presidenti Erdogan shpalli dhe objektivin e ekonomik të pranet në këtë fjalë. Presim që vlerë e shtuar që do të krijohen nga burimet që të mobilizojnë përmes planit të veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale të tejkalojë 1 trilion lira, së bashku me lejen e Zotit, do të rendisim Tyrkinë ndër vendet pionere të epokës së inteligjencës artificiale. Shekullin e Tyrkisë do ta bëjmë njëkohësisht dhe shekullin e prodhimit digjital. Kryetari i Bordit Drejtues të kompanisë turke Baykar, Selçuk Bayraktar, deklaroi se teknologjia e avancuar e zhvilluar nga Tyrkia duhet të ndahet me popujt miq, vëllezër dhe të shtypur, duke theksuar nevojën për krijimin e një aleancë të solidaritetit teknologjik me karakter humanitar. Nuk duhet të mbetemi të varur nga qendra gjigande të dhënave që kontrollohen nga monopolet të mëdha. Jemi të detyruar të bashkojmë forcat tona. Nëse e bëjmë këtë, mund ta shqyejmë rrjetin e merimangës që këto monopole kanë ngritur mbi botën, tha Bayraktar. Vizioni dhe plani veprimit të Tyrkisë për inteligjencën artificiale u prezantua në Stamboll nga presidenti Recep Tayyip Erdogan gjatë punimeve të samitit të inteligjencës artificiale të Tyrkisë. Duke folur në kuadër të samitit, Selçuk Bayraktar tha se rreth 30 vjet më parë njerëzimi ju shit një utopi teknologjike. Na u tha se interneti do të zhduk kufit, se qarkullimi i lirë informacioni do të bënte të botën më të barabartë dhe se teknologjitë civile do të sillnin paqe globale. Por sot po shohim se kërcënimi më i madh ndaj pavarësisë son nuk janë ushtritë konvencionale të grumbulluar në kufitan, është dominimi global teknokapitalist që depërton në zinxhirët tanë të furnizimit, në qendrat tona të dhënave dhe madje edhe në pajisjet që mbajmë në xhepat tanë, u shpreh ai. Duke folur për zhvillimet e shpejta në teknologji, Bayraktar tha se kufiri mes njeriu dhe makinës po bëhet gjithnjë më i paqartë.
nuk po flas vetëm për faktin që makinat po imitojnë njeriun, po ecim drejt një epoke të errët ku vetë njerëzit po mekanizohen me shpejtësi. Jemi në sundimin e një racionalizmi pa shpirt dhe të një materializmi që nuk njeh të drejtën për jetë dhe liri për askën tjetër përveç vetes, po përballemi me pushtimin e makinave dhe të njerëzve të shëndruar në makina. Për këta njerëz, makinë nuk ekzistojnë besimi, dashuria, mëshira dhe liria, për ta nuk ekziston as dhimbje, as malli dhe as trishtimi, tha ai. Bajraktar theksoi se makina nuk vuan, nuk ndjen mall dhe nuk pyet kurrë pse. Për makina dhe njerëzit makina ekzistojnë vetëm cikle të pafundme, detyra të programuara e sterile, një errësirë e zhveshur nga kuptimi dhe në fund të saj shkëtrimi pa shmangshëm dhe rënim absolut. Sipas besimit ton, njeriu është krijesa më e nderuar, më fisnikja ndër të gjitha krijesat. Qytetërimi ynë është qytetërimi i zemrës. Teknologjia në duart e njeriu sintetik, pa zemër, pa mëshirë dhe pa dashuri, shndrohet vetëm në një mjet shkëtrimi, sepse qëllimi ynë nuk është të ndërtojmë një botë ku njeriu bëhet makinë, por një botë të drejtë ku teknologjia vihet në shërbim të njeriut, u shpreh Bajraktar. Ministri i Brendshëm i Turqisë Mustafa Çiftçi në mesazhin e publikuar me rastin 187 vjetorit të themelimit të gjandarmërisë, theksoi se kjo strukturë vazhdon të përfaqësojë dinjitetin, drejtësinë dhe fuqinë e shtetit në mbar vendin. Uroj për vjetorin e themelimit të gjandarmërisë son, e cila prej 187 vitesh mban me nder kujtimin e shenjtë të dëshmorëve tan, lutjet e popullit ton dhe amanetin e shtetit ton. Me forcën që merr nga historia e saj lavdishme, gjandarmëria vazhdon të përfaqësojë dinjitetin, drejtsinë dhe fuqinë e shtetit tonë në çdo cep të vendit. Herë ka qenë një vullnet i palëkundur në luftën kundër terrorizmit, herë dora e parë e shtrirë në kohë fatkeqësish, e herë një portë sigurie që qëndron pranë qytetarëve tanë në momentet më të vështira të jetës së tyre. Secili antar i këtij institucioni të nderuar është ndër përfaqësuesit më të fuqishëm të lidhjes me shtetin dhe popullit, falë ndërgjegjes së lartë të detyrës, guximit, besnikërisë dhe përkushtimin ndaj kombit. Me mëshirë dhe respekt përkujtojmë dëshmorët tanë heroik, të cilët sakrifikuan jetën për Adeun, flamurin dhe vlerat tona të shenjta. Me mirënjohje nderojmë veteranët tanë dhe uroj suksese të mëdha në detyrë të gjithë pjesëtarëve të gjandarmërisë, tha ministri Çiftçi.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Prezidenti amerikan Donald Trump njoftoi se marrveshja që synon të jap fund luftës me Iranin do të nënshkruhet të dielën. Megjithatë, pala iraniane deklaroi se nuk pritet të ketë asnjë nënshkrim atë ditë, duke kundërshtuar kështu deklaratat e Trumpit. Trump tha gjithashtu se pasi situata në rajon të qetësohet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të gjejnë dhe do të asgjësojnë uraniumin e pasuruar të Iranit. Në një postim të bërë të shtunën në platformën Truth Social, Trump u shpreh se në momentin e dur, kur gjithçka të jetë qetësuar, fal avionëve të tyre të mrekullueshëm bombardues B-2 dhe pilotëve të jashtëzakonshëm, do të shkojnë të marrin materialin bërthamor që ndodhet i varrosur thellë në malet e fuqishme granitike. Qoftë në Iran apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai do të pasurohet në nivele të ulta dhe më pas do asgjësohet. Nga ana tjetër, Irani njoftoi se memorandumi i mirëkuptimit me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk do të nënshkruhet të dielën, por se një nënshkrim i mundshëm në ditët në vijim nuk përjashtohet. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekai, deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit i Islamabadit është i përqendruar në përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshirë dhe Libanin, ndërsa çështja bërthamore nuk do të trajtohet në këtë fazë. Një burim shëndetësor në Gaz bëri të ditur se tre palestinez kanë humbur jetën si pasojë sulmeve ajrore izraelite. Sulmet përbëjnë shkeljen më të fundit të marrëveshjes armpushimit që është aktualisht në fuqi. Sipas të njëjtit burim, një punonjës i bashkisë së Burejxhit humbi jetën pas një sulmi me dron ndaj një zone grumbullimi mbetjesh pranë kampit të refugjatëve Burejxh në pjesën qendrore të Gazës. Burime lokale raportuan se punonjësi i bashkisë u vu në shënjestër nga një mjet ajror pa pilot izraelit, ndërsa ishte duke kryer detyrën e tij. Në një sulm tjetër të kryer ndaj një zone ku ndodheshin civil në lagjen El Emel të qytetit Han Yunus në jug të Gazës, dy persona të tjerë u vran. Trupat e tyre u dërguan në spitalin Nasser. Burimi shëndetësor shtoi se gjatë sulmit izraelit mbeti i plagosur me lëndime të shkallës së mesme dhe një fëmijë. Sulmet izraelite ndaj Gazës vazhdojnë edhe pse armpushimi hyri në fuqi në tetor të vitit 2025 dhe mbetet zyrtarisht në fuqi. Marrëveshja e armpushimit synon të jepte fund luftës gjatë së cilës, sipas të dhënave të cituara në raport, që nga tetori i vitit 2023 janë vrarë rreth 73.000 palestinezë dhe janë plagosur më shumë se 173.000 të tjerë. Po ashtu, konflikti ka shkaktuar shkatërime masive në Gaz, duke prekur rreth 90% të infrastrukturës civile të territorit. Agjencia Ndërkombëtare për Energjinë Atomike njoftoi se centrali bërthamore i Zaporizhës është rilidhur me rrjetin energjetik, pasi punimet e riparimit të kryera në kuadër të armpushimit lokal të ndërmjetësuar nga agjencia përfunduan me sukses. Centrali kishte mbetur pa lidhje të jashtme me energjinë elektrike për afro 3 ditë. Një sulm i kryer të mërkurën në mbrëmje ndaj një nën stacioni elektrik në bregun përballë Dumit Dnjepër shkaktoi daljen jashtë funksionit të linjës rezervë të furnizimit me energji në Ferosplavna. Kjo ndërprerje shënoi herën e 19 që centrali humbi lidhjen me rrjetin e jashtëm elektrik që nga fillimi i luftës mes Ukrainës dhe Rusisë. Ndërprerja e cila zgjati afro 3 ditë konsiderohet një nga humbjet më të gjata të energjisë që ka përjetuar centrali. Gjatë kësaj periudhe objekti u mbështet nga gjenerator emergjent me naftë për të siguruar energjinë e nevojshme për ftohjen e 6 reaktorëve të cilët aktualisht ndodhen jashtë funksionit. Ndërkohë Rusia akuzoi të shtunën Ukrainën se ka kryer një sulm dhe një punishte e transporti brenda centralit bërthamor të Zaporizhës duke shkaktuar dëme materiale. Administrata e centralit e emëruar nga Rusia deklaroi se si pasojë e sulmit janë dëmtuar tre automjete, pompat e karburantit dhe xhamat e ndërtesës së punishtes. Sipas administratës, rreziku i sulmeve të reja ndaj infrastrukturës së centralit mbetet ende i lartë. Ukraina ende nuk është përgjigjur akuzave të Rusisë për shkak të vazhdimit të luftës, verifikimi i pavarur i pretendimeve të dyja palëve mbetet i vështirë. Personeli i Agjencisë Ndërkombëtare për Energjinë Atomike që vepron në kuadër të Kombeve të Bashkuara ndodhet në central që prej 1 shtatore 2022. Objekti ndodhet në kontrollin rus që nga marsi i vitit 2022. Centrali bërthamor i Zaporizhës i vendosur në jug të Ukrainës pranë vijës së frontit u mor në kontroll nga forcat ruse gjatë ditëve të para të luftës. Moska dhe Kievi kanë akuzuar vazhdimisht njëra tjetrën se përmes sulmeve në afërsi të centralit po rrisin rrezikun e një katastrofe bërthamore. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski deklaroi përmes një postimi në rrjetet sociale se forcat ukrainase po vazhdojnë sulmet ajrore ndaj objektiveve brenda territorit rus. Zelenski bërë të ditur se është kryer një sulm dhe një objekti nafte në rajonin Jaroslav të Rusisë, duke theksuar se ky objekt ndodhet rreth 700 kilometra larg kufirit me Ukrainën. Ai gjithashtu njoftoi se është goditur fabrika kimike Azot në rajonin Tula, duke pretenduar se kjo ndërmarrje ka rëndësi strategjike për prodhimin e lëndëve shpërthyese. Presidenti i Ukrainës tha se që nga mbrëmja e kaluar janë vendosur kufizime në trafikun ajror në 6 aeroporte në territorin rus, ndërsa alarmet ajrore janë shpallur në 28 rajone të Rusisë. Zelenski njoftoi gjithashtu se janë kryer sulme edhe ndaj infrastrukturës ushtarake ruse në territoret ukrainase që ndodhen në pushtimin e Moskës. Në adresë të udhëheqës ruse kemi propozuar të gjitha format e mundshme për negociata. Përgjigjja e vetme ka qenë vazhdimi i sulmeve dhe përpjekjet për të zgjeruar ato. Është logjike që lufta të ktheja te tjeku ka nisur. Ukraina ka nevojë për paqe, deklaroi ai. Zelenski shtoi se edhe ushtria ruse po vazhdon sulmet ajrore kundër Ukrainës. Sipas tij, vetëm gjatë javës së fundit Rusia ka sulmuar Ukrainën duke përdorur 1920 mjete ajrore pa pilot armatosura, 1790 bomba të drejtuara dhe 17 raketa.

Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me 14 qershor. Si sot, më 1777-ën, flamuri para Amerikan me yje dhe vija u miratua nga Kongresi si flamuri Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Flamuri Amerikani më pashëm kishte ngjyrat e atij britanik në seksionin e yjeve. Në këtë datë vitit 1789, kleriku dhe predikuesi Amerikan Elijah Craig prodhoi whiskyn e parë të distiluar nga meli. Ky lloj whisky u quajt Bourbon, sepse Craigu jetonte në qarkun homonim të Kentukit. Të njëjtën ditë të 1900-s, Hawaii u bë pjesë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1907, mbretëria e Norvegjisë u njohu grave të drejtën e votës, duke u bërë një nga vendet e para të botës që lejoi zyrtarisht gratë të marrin pjesë në sistemin zgjedhor. Krahas mbretërisë norvegjeze, njësër shtetesh të tjerë të rajonit të Skandinavisë do të ndiqnin të njëjtën rrugë gjatë viteve në vijim. Norvegjia konsiderohet si shteti më demokratik në botë. Në këtë datë të 1919-ës, pilotët ushtarak britanik John Alcock dhe Arthur Whiten Brown u nisën nga shëngjoni i Newfoundlandit në fluturimin e parë transatlantik pandales nga Kanadaja në Irlandë. Sekretari atëhershëm i forcave ajrore të Mbretërisë së Bashkuar, Winston Churchill, u dha atyre çmimin Daily Mail për kalimin e parë të oqeanit atlantik me aeroplan në më pak se 72 orë pa u ndalur. Të njëjtën ditë të vitit 1937, kuvendi i madh popullor i Turqisë miratoi pavarësinë e Hatajit. Si sot më 1940, njësit ushtarake naziste hynë në Paris gjatë luftës së dytë botërore dhe kryeqyteti i Francës ju dorëzua Gjermanisë hitleriane. Po atë ditë dhe vit, Bashkimi Sovjetik i paraqiti një ultimatum Lituanisë, i cili rezultoi në humbjen e pavarësisë së kësaj të fundit, duke përdorur një pretekst zyrtar. Sovjetikët kërkuan që në një numër i paspecifikuar i trupave të tyre të lejoheshin të hyrin në territorin lituan dhe të formonin një qeveri të re pro-sovjetike. Në këtë datë të vitit 1946 u lind në Queens të New Yorkut presidenti 45 dhe 47 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Para se të hynte në politik, ai ishte një biznesmen dhe personalitet televiziv shumë i suksesshëm. Trumpi u bë presidenti më i moshuar i SBA-s dhe i pari pa një shërbim ushtarak ose qeveritar para prag. Zgjedhjet, politikat dhe vendimet e tij kanë gjallur protesta të shumta jo vetëm në Amerikë, por edhe anë mban botës. Të njëjtën ditë të 1949-s u themelua shteti i Vietnamit. Si sot në vitin 1968 vdiq në moshën 66 vjeçare romancieri dhe poeti italian Salvatore Quasimodo. A i fitoj çmimin Nobel në letërsi më 1959-ën për poezinë e tij lirike që shpreh përvojën tragjike të jetës në kohërat tona. Së bashku me Giuseppe Ungaretin dhe Eugenio Montalen, a i është një nga poetët kryesor italian të shekullit 20. Në këtë datë të 1985-ës, Franca, Gjermania, Belgjika, Holanda dhe Luksemburgu nënshkruan traktatin e Schengenit për të hequr plotësisht kontrollet policore dhe doganore në pikat e kalimit kufitar ndërmjet 5 vendeve anëtare të Komunitetit Evropian. Të njëjtën ditë të vitit 2002, asteroidi 2002 MN ju afrua tokës me 121.000 km në rreth 1/3 e distancës ndërmjet planetit ton dhe Hënës. Masa dhe shpejtësia relative e këtij asteroidi ishin në të njëjtin varg të përgjithshëm si objekti që i atribuohej ngjarjes Tunguska të vitit 1908, e cila rrafshoi një sipërfaqe pyjore mbi 2100 km katror në Siberi të Rusisë. Miq të vuer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 14 qershorin ndër vite.

Në themel të debatit mbi sigurinë në Evropë ekziston një kontradikt. Ky debat bën thirrje për të shndruar në një fuqi më të madhe ushtarake, por injoron aktorët që tashmë e zotrojnë këtë fuqi. Kjo situatë është veçanërisht e dukshme në marrëdhëniet e Evropës me Tyrkinë. Një pyetje e vetme dominon agjendën e politikës së sigurisë globale. Si e garantojnë shtetet dhe aleancat ekzistencën e tyre? Rendi ndërkombëtar po kalon nëpër një ndryshim të thellë. Nga një ran, aleancat tradicionale po zbehen, nga ana tjetër, përhapja e mjeteve ajrore pa pilot dhe e sistemeve të armatimit autonom po ndryshon rrënjësisht natyrën e luftës moderne. Tashmë, edhe shtetet me kapacitetet e kufizuara industriale mund të shkaktojnë dëme të konsiderueshme fuqive të mëdha. Evropa preket drejt për drejt nga ta dyja këto zhvillime. Ndërsa alianca transatlantike po humbet besueshmërinë e saj, lufta Rusi-Ukrainë po lëkund rendin e sigurisë evropiane. Ndërkohë që SBA-ja po duket gjithnjë më shumë si një garantues i pabesueshëm i sigurisë evropiane, Rusia vazhdon të rrisë presionin e saj ushtarak. Pavarësisht kësaj, Evropa deri më sot nuk ka arritur të ngrejë një menaxhim të pavarur të sigurisë apo të forcojë mjaftueshëm kapacitetet e saj mbrojtëse. Në këto kushte, për Evropën do të ishte logjike të rishikonte aleancat ekzistuese dhe të ngrinte partneritetet të reja. Kandidati më rëndësishëm në hapësirën sinjet të Evropës është padyshim Tyrkia. Megjithatë, Tyrkia anashkalohet vazhdimisht nga shumë politikan evropian. Për shembull, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, së fundmi e vendosi Tyrkien në të njëjtën kategori me Kinën dhe Rusinë, duke pretenduar se BE-ja duhet të formsojë të ardhmen e saj në mënyrë të pavarur nga këto tri vende. Një raport i fundit i Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë pasqyron gjithashtu këtë qendrim. Ky artikull, përgatitur nga Ayhan Sara për TRT Deutsch, merr si piknisje raportin në fjalë dhe analizon se pse Evropa shpesh saboton veten në përballje me problemet e politikës së sigurisë. Hartuesit e raportit të Këshillit Evropian për marrëdhëniet me jashtë përmbledhin tre hapa që Evropa të rifitojë aftësinë e saj vetëmbrojtëse. Një arkitekturë përbashkët e vendimarrjes e përbërë nga strukturat brenda NATO-s, instrumentet në duar të BE-s dhe koalicionet fleksibel, një forcë ushtarake e fortë dhe dislokueshme shpejt, si dhe një industri evropiane mbrojtjes e koordinuar si shtyllë kurrizore industriale. Kur e lexon këtë, reagimi i parë është: "Ky është mjaft logjike." Pyetja e dytë është: "Por si saktësisht?" Dhe e treta nxjerr në dritë problemin e vërtetë. Nëse këto propozime janë aq të qarta, pse Evropa nuk i ka zbatuar ato gjatë dekadave të fundit? Pa përmendur këtu një ushtri evropiane, Evropa nuk ka krijuar dot asnjë mekanizëm të përbashkët mbrojtje. Ndërkohë që nga mandati i parë i Trumpit në shtëpinë e bardhë në vitin 2016, ishte bërë tashmë krejtësisht e qartë se ombrella e sigurisë amerikane nuk mund të garantohej më. Në të njëjtën kohë, prej vitesh ka edhe një luftë në kufijtë e Evropës. Atëherë, se nuk ndodhi ndryshimi premtor i paradigmës në politikën e sigurisë. Hedhja një vështrimi mbi qëndrimet të politikave kryesor evropian mund të na japë disa nga të dhëna. Që në vitin 2015, presidenti i atëhershëm i Komisionit Evropian, Jean-Claude Juncker, bëri thirrje për krijimin e një ushtrie evropiane për të dhënë një sinjal vendosmërie ndaj Rusisë. Nga ana tjetër, përfaqësuesi i lartë Kaja Kallas së fundmi, e cilësoi një ide të tillë si jashtëzakonisht e rrezikshme, dhe vuri në dyshim nëse ata që e mbrojnë këtë ide i kanë marrë parasysh pasojat praktike. Vlerësimi më i qartë erdhi nga sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte brenda Parlamentit Evropian. Kushdo që beson se Evropa mund të mbrohet pa SBA-n, duhet të vazhdojë të shohë ëndra. Sipas tij, një ushtri evropiane fillimisht do të krijonte struktura të dyfishta brenda NATO-s. Raporti në fjalë, në fund të fundit, shpjegon pa dëshirë se pse këto plane kanë dështuar prej vitesh. Raporti përcakton objektivin, por nuk shpjegon në mënyrë bindëse rrugën për arritjen e tij. Bashkimi i 27 vendeve sovrane me buxhete, industri, armatimi, perceptime të ndryshme ndaj kërcënimeve dhe interesa strategjike të ndryshme në një arkitekturë të përbashkët mbrojtjeje nuk është vetëm një çështje e vullnetit politik. Ky është një problem strukturor. Pandemia e Covidit tregoi se sa i kufizuar ishte solidariteti evropian, madje edhe në çështje relativisht të thjeshta si sigurimi i pajisjeve mbrojtëse.

kushtë që së pozanë se këto institucione tashme mund të koordinojnë strukturat e përbashkëta të komandës, programet e armatimit dhe parandalimin nuklear, në nënvlerëson fuqinë interesave kombëtare. Ajo që e bën në raportin për

problemi vërtet e qëndronë më thellë se çdo raport strategjik. Shumë politikanë dhe ekspertë evropianë dështmojnë të shohin botën ashtu siç është sot dhe jo siç ishte dikur. Asimetria fuqisë nga e cila Evropa përfitoi me dekada me radhë nuk ekziston më. Evropa vazhdon të mbetet një nga lojtarët më të rëndësishëm ekonomikisht, por nga pikpamja ushtarake, shtetet e tjera e kanë arritur, madje edhe kanë kaluar atë. Umbrella e sigurisë SBA-s e ka fshihur këtë gjendje të Evropës për një kohë të gjatë. Nëse Washington e zvoglon edhe më tej garancinë mbrojtjes, mangësitë ushtarake dhe strategjike të Evropës do të dalin në dritë fare qartë. Historia marrëdhënieve ndërkombëtare tregon se rivalet i shfrytëzojnë vazhdimisht dobësitë. Për këtë arsye, është akoma më e rëndë që një raport mbi arkitekturën e ardhshme të sigurisë së Evropës ta injorojë pothuajse tërësisht Turqinë. Ndërkohë që Turqia është një lojtar me një peshë të rëndësishme si ushtarake, ashtu edhe gjeopolitike. Vitet e fundit, Turqia ka qenë një nga vendet e pakta të NATO-s që ka arritur rezultate konkrete dhe efektive në përballjen me Rusinë. Injorimi i një partneriteti të tillë për arsye politike apo ideologjike nuk përbën një vlerësim analitik, por një gabim strategjik. Ky anashkalim nxjerr në pa jo aq shumë rëndësinë e Turqisë, se sa kufizimet e mendësisë që dominon në Evropë.

Disa gatime nuk i përkasin vetëm kuzhinës, për destinës, ku ajri ftohet, aroma e mëngjesit ndryshon dhe shtëpitë fillojnë të mbajnë aromën e drurit, erën e qepëve dhe erëzave, të gjithë e dinë se është koha për sarma. Në Bosnjë, sarma nuk është vetëm një gatim i zakonshëm, është një histori me vete. Nuk përgatitet rastësisht dhe rrallë gatuhet vetëm për sot. Sarma përgatitet për familjen, për mysafirët, mjaftueshëm sa të zgjasë 2 ose 3 ditë, dhe pothuajse gjithmonë gatuhet në një tenxhere të madhe. Të nderuar dëgjues, mirë se vini në një episod të ri të kuzhinës me shijen e Sevdalinkës. Sot po flasim për një nga gatimet më të njohura të kuzhinës boshnjake, sarmat apo dolmat e hasta me lakër.

Pa gatime e shpjegojnë kuptimin e kuzhinës së shtëpisë aq mirë sa Sarma, sepse Sarma nuk e pëlqen nxitimin. Gjithçka fillon shumë përpara se tenxhera të vihet në zjarr për t'u gatuar. Së pari vjen lakra athët. Në shumë shtëpi të Bosnjë-Hercegovinës, dikur lakra përgatitej në shtëpi. Koka të mëdha të lakrës vendose në një fuqi druri ose plastike, ndërmjet tyre hidhej krip dhe më pas mbusheshin me ujë. Për javë të tëra ato qëndrone në bodrume ose në vendet e freskëta magazinimi derisa gjethet të zbuteshin, bëheshin elastike dhe fitonin atë aromën e njohur karakteristike të thartësirës. Për një sarmë të mirë, gjethja e lakrës duhet të jetë mjaftueshme fort për të përmbajtur mbushjen, por edhe mjaftueshme butë që të mos qahet gjatë mbështeljes. Prandaj anvisat i kushtonin shumë kujdes për zgjedhjes së lakrës. Gjethet shumë të trasha nuk janë të përshtatshme, gjethet shumë të holla shpërbëhen. Çdo gjë ka masën e vet, dhe pikërisht kjo masë është ajo që dallon një sarmë të zakonshme nga një sarmë e paharrueshme.

Në Bosnjë ekziston një traditë interesante, pothuaj se çdo familje thotë se sarme vërtet duhet të jetë si e jona. Në disa vende pëlqejnë sarmat e vogla dhe të mbështjella me kujdes, në vende të tjera preferojnë ato më të mëdha dhe me më shumë mbushje. Në disa rajone shtohet më shumë mish i tharë, ndërsa në të tjera bizotron shije e spesi të kuq. Në disa shtëpi në tenxhere vendosen brinjë të thata ose sugjuk për të dhënë gatimit më shumë aromë. Por pothuaj se kudo e ekziston një mendim i përbashkët, sarma është më e shishme të nesërmen. Ndoshta ky është sekreti më i madh i këtij gatimi, kur qëndron një natë, të gjitha shijet përzihen me njëra tjetrën, lakra bëhet edhe me butë, mishi përfith plotësisht aromat e erëzave dhe gatimi fiton një shije më të thellë e më të pasur. Prandaj në Bosnjë dëgjohet shpesh kjo shprehje.

Një histori nga Visoko ilustron bukur se sa seriozisht e ka marrë njerëzit këtë gatim. Në një mbledhje familjare, dy teze debatojnë për orë të tëra se kujt i pëlqejnë sarmat me lakër. Njëra thotë se sarmat e vërteta me lakër duhet të kenë shumë mish, tjetra argumenton se përbërësi më i rëndësishëm është lakra. Ndërsa diskutimi vazhdon, gjyshi i cili ka heshtur gjatë gjithë kohës më në fund thotë: "Nëse sarmat me lakër do të ishin vetëm mish, do të hanim qebab. Nëse do të ishin vetëm me lakër, do të hanim sallat. Ajo që e bën të vlefshme është kombinimi i të gjithë përbërësve." Ka një heshtje të shkurtër në tavolinë, pasi të gjithë fillojnë të qeshin, dhe që nga ajo ditë kjo thënie përsëritet në çdo vak dimëror. Ndoshta thelbi sarmave me lakër qëndron pikërisht këtu. Asnjë përbërës nuk përpiqet të jetë mirëndësishëm si një tjetër.

për bërësit e nevojshëm për përgatitjen e sarmës me lakër, një kokër e madhe lakre, 500 gram mish i grirë, zakonisht mish viçi ose përzierje mishrash, një qep e madhe e that, 100 gram oriz, krip, piperizi dhe speci kuq, hudhër sipas dëshirës, mish i tharë ose brinë të thata, pak vaj. Përgatitja fillon me ndarjen e kujdesshme të gjetheve të lakrës. Pjesa e fortë në mes të gjethes hollohet lehtë me thik, në mënyrë që gjethja të mbështillet më lehtë. Nëse lakra është shumë e thartë, gjethet mund të shplahen shkurtimisht me ujë, por jo më shumë se ka nevojë, sepse sarma nuk duhet të humbasë shijen e saj karakteristike. Përmbushjen qepe e grirë e imët ka urdiset në pak vaj derisa të zbutet. Më pas shtohet mishi i grirë, orizi i lartë dhe erzat. Në shumë shtëpi mbushja nuk gatuhet plotësisht paraprakisht, pasi ajo do të vazhdojë të zihet për një kohë të gjatë në tenxhere. Më pas vjen pjesa më e njohur e përgatitjes, mbështjellja e sarmave. Në çdo gjethe vendoset një sasi e përshtatshme mbushjeje, aq që të mos hapet gjatë zierjes. Gjethja fillimisht mbyllet nga anët dhe më pas rrotullohet përpara. Një sarmë e mirë duhet të jetë mbështjellë fort, por jo tepër ngushtë, sepse orizi fryhet gjatë gatimit dhe ka nevojë për hapësirë. Në fundin e tenxherës së madhe zakonisht shtohen copa lakre të grira ose disa gjethe lakre, në mënyrë që sarma të mos ngjiten në fund. Më pas sarmat vendosen me kujdes pranë njëra tjetrës. Ndërmjet shtresave shpesh vendoset mish i tharë ose brinjë të thata. Kur tenxherja mbushet shtohet ujë derisa të mbuloj sarmat. Në pjesën e sipërme zakonisht vendoset një pjatë ose një kapak i vogël që sarmat të mos shpërbëhen gjatë zierjes. Dhe më pas vjen gjëja më e rëndësishme, koha. Sarmat zihet ngadalë, zakonisht për 2 deri në 3 orë në zjarr të ulët. Nuk ka vend për nxitim. Nuk vlon shumë shpejt, gjethet mund të çajnë dhe mbushja të humbasë strukturën e saj. Një sarmë e mirë kërkon një tenxhere të qetë.

Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë, sarma nuk është thjesht një ushqim, por një shenjë se shtëpia është plot jetë. Kur hapet kapaku i tenxherës së madhe, avulli që ngrihet mjegullon xhama dhe të gjithë e dinë se rreth sofrës do të qëndrohet gjatë. Sarma i bashkon njerëzit, ajo rallëherë hahet vetëm dhe rallëherë shijohet në heshtje. Ndoshta pikërisht për këtë arsye nuk del kurrë nga moda. Ndërsa shumë gatime janë bërë më të shpejta dhe më të lehta për të përgatitur, sarma i ka qëndruar besnike vetvetes. Ajo ende kërkon kohë, përkushtim dhe një tryezë të madhe rreth së cilës mblidhet familja. Sot në kuzhinën me shenjën e Sevdalinkës folëm për një gatim që është shumë më tepër se një recetë, për një gatim që sjell ndërmendimin, bisedat e gjata dhe aromën e ngrohtë të shtëpisë. Deri në takimin e radhës, urojmë që tenxheret tuaja të jenë gjithmonë plot, shtëpit tuaja të mbeten të ngrohta dhe sofrat tuaja të rrethohen nga ushqime të shijshme dhe histori të bukura. Kuzhina me shijen e Sevdalinkës.

Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në programin Agenda Gjeoekonomike në Radio Zëri Tyrkjes, pasim për të kufive, mbi strategjin që fshihet pas shifrave dhe drejtimin e rritje ekonomisë globale. Sot do të trajtojmë jo vetëm linjat e prodhimit të fabrikave, por edhe mënyrën se si lëndët e para kritike, mikroçipet dhe teknologjitë e baterive që furnizojnë këto linja janë shëndruar në një fushë të re shahu në gjeoekonominë globale. Industria automobilistike nuk është më thjesht një mrekulli e inxhinierisë mekanike, ajo është kthyer në një simbol të përpjekjeve të shteteve për suverenitet ekonomik dhe teknologjik, ndërsa për tregtinë globale përfaqëson një kategori aseti strategjik që mbar disa nga vijat më të ndjeshme të thyrjes së tensioneve. Këtë javë së bashku do të analizojmë ndikimet gjeoekonomike të transformimit të madh që po përjeton industria automobilistike, si dhe do të shqyrtojmë kodet dhe logjikën e arkitekturës së re të zinxhirëve të furnizimit. Ndërsa bota automobilistikës përpiqet të shëronte plagët e pandemisë dhe të tensioneve gjeopolitike që pasuan, në skenë u shfaq një sfidë e madhe që tronditi thellësisht prodhimin, çarjet strukturore në zinxhirët e furnizimit. Në të kaluarën, vlera e një automjeti përcaktohej nga kapaciteti i cilindrave të motorit dhe cilësia e tij mekanike. Sot përballë nesh ndodhen pothuajse kompjuter me rrota. Softwaret, sensorët dhe veçanërisht mikroçipet gjysëm përques janë shëndruar në zemrën e re të industrisë automobilistike. Rrjetet e furnizimit të dobësuara financiarisht nga efektet e virusit dhe bllokimet logjistike nisën të tërhiqeshin njëra pas tjetrës në vorbullën e krizave globale. Por deri në çfarë përmasash ka arritur ky mjedis i ri investimesh dhe prodhimi dhe çfarë lloj dobësish e çarjesh përmban ai? Shifrat dhe zhvillimet janë mjaft domethënëse. Dikur prodhuesit gjigant që përmes filozofisë së prodhimit pikërisht në kohë i reduktonin në minimum kostet e stokut, u detyruan të ndërprisnin prodhimin për javë të tëra vetëm për shkak të ndërprerjes së një hallke të vetme në zinxhirin e furnizimit. Kur analizojmë në shkallë globale çarjet në zinxhirin e furnizimit të industrisë automobilistike, së pari përballemi me ngushticën e krijuar në furnizimin me gjysmë përques, e cila u thellua paralelisht me digitalizimin e shpejtë automjeteve. Ndërprerjet në furnizimin me qipa i përqendruan kryesisht në qendrat e vetme si Tajvani dhe Korea e Jugut, shkaktuan humbje prodhimi me vlerë miliarda dollarë në mbar botën. Përveç kësaj, problemet që lidhen me logjistikën dhe sigurinë e korridoreve tregtare, të nxitura nga tensionet në kanalin e Suezit dhe pengesat në rrugët e tregtisë dretare, dyfishuan kohën e furnizimit me pjesë këmbimi dhe përmbysjen e kalendarit të punës së fabrikave. Nga ana tjetër, qëndron nacionalizimi i lëndëve të para, i ndërtuar mbi minerale strategjike si litiumi, kobalti dhe nikeli, të cilat janë jetike për transformimin drejt automjeteve elektrike. Këto kufizime globale po i shtyjnë prodhuesit në një kërkim të pandërprerë për burime të reja furnizimi. Dikur, pronësia dhe kontrolli i industrisë ishin në duart e qendrave tradicionale si Detroit, Stuttgarti apo Tokyo. Sot, megjithatë, po përballemi me një zhvendosje gjeografike dhe strukturore. Ky ekosistem i ri i orientuar nga elitat globale dhe gjigantët e teknologjisë ndodhet pikërisht në qendër të një betaje të gjerë ndikimi, e cila shtrihet nga klubet e futbollit deri te korridoret energjetike. Në këtë periudhë të re, aktori më i fuqishëm dhe qendra kryesore e peshës gjeoekonomike që shfaqet para nesh është kapitali aziatik dhe në veçanti monopoli i Kinës mbi lëndët e para. Siç e kemi theksuar shpesh në emisionin ton Agenda Gjeoekonomike, shtetet që synojnë të shndrojnë pasurinë e tyre në burime natyrore dhe fuqinë e tyre të prodhimit teknologjik në një instrument ndikimi global, po e përdorin tranzicionin e gjelbër si një fortesë diplomatike. Në prodhimin e baterive, të cilat përbëjnë komponentin më të kushtueshëm të automjeteve elektrike, Kina kontrollon pothuajse të gjithë zinxhirin, nga rafinimi i lëndëve të para deri tek prodhimi i qelizave të baterive. Megjithatë, kjo medalje ka dhe një anë më të errët. Kushtetet perëndimore u përballen

me reziku në humbje si leadershipit të tyre industrial, ato filluan të ngrenë barriera mbrojtëse. Ligji për uljen e inflacionit i shteteve të bashkurat Amerikës, i cili përfshin paketa stimuluese me vlerë miliarda dolar, si dhe vendimi bashkimit evropian për të vendosur tarifa shtesë doganore ndaj automjeteve me origjinë nga Kina, janë dëshmitë më konkrete të kësaj prirje. Ashtu si që kemi folur më parë për konceptet e inteligjencës artificiale sovrane apo të investimeve sovrane në futboll, edhe këtu po hyn në një epokë që mund të përkufizohet si periudha e baterive sovrane dhe sigurisë sovrane të furnizimit. Shtetet nuk duan më të kontrollojnë vetëm vijat kufitare apo korridoret energjetike, ato synojnë të kenë kontroll edhe mbi infrastrukturën e transportit, e cila përbën një nga arteret më të rëndësishme të kulturës popullore globale dhe të jetës së përditshme. Kjo dëshirë për kontroll dhe kjo valë proteksionizmit nuk kufizohet vetëm në hapësirën e paqësorit. Edhe brenda Evropës po vërejmë lëvizje interesante gjeoekonomike dhe prirje në rritje drejt regionalizimit. Logjika e globalizimit e bazuar në parimin të prodhosh aty ku kosto është më ulët, po zëvendësohet gradualisht nga qasjet e njohura si friendshoring dhe nearshoring, të cilat nënkuptojnë sigurimin e furnizimit në vende mike ose nga rajone gjeografikisht më të larta dhe më të afërta dhe politikisht më të sigurta. Kompanitë po i zhvendosin gjithnjë e më shumë zinxhirët e tyre të furnizimit drejt zonave që janë më pranë tyre nga pikpamja gjeografike dhe që paraqesin më pak rreziqe politike. Industria globale automobilistike po kalon nga një model logjistik i përqendruar tek efikasiteti në një model të ri gjeoekonomik që i jep përparësi sigurisë dhe qëndrueshmërisë. Megjithatë, kjo rritje e madhe dhe e shpejtë sjell me vete dhe rreziqe serioze financiare dhe strukturore. Institucionet rregullatore dhe prodhuesit, të cilët për vite me radhë kanë vepruar mbi bazën e parimeve të tregut të lirë dhe tregtisë së lirë, tani po përballen me pasojë të rritjes së pakontrolluar të kostove dhe të embargove. Rreziku i përhapjes financiare, njohur si ngjitje financiare, po ndihet edhe në këtë sektor. Nëse një prodhues i rëndësishëm baterish ose një furnizues strategjik mikroçipesh detyrohet të ndërpres aktivitetin për shkak të një krize gjeopolitike, kjo mund të shkaktojë një efekt zinxhir të ngjashëm e dominon, duke vënë në rrezik 10 fabrika automobilistike dhe mijëra prodhues të industrisë mbështetëse në mbar botën. Transformimi i shpejtë i sektorit sjell gjithashtu pasoje të rëndësishme sociale dhe ekonomike. Mira ndërmarrje të vogla të specializuar në prodhimin e pjesëve tradicionale të motorëve dhe të paafta për të përshtatur me ritmin e këtij transformimi përballen me rrezikun e falimentimit. Si pasoj, rritet edhe rreziku i papunësisë masive në shumë vende dhe rajone industriale. Por sa të qëndrueshme dhe sa të besueshme janë këto strategji të reja investimi? Në agjendën gjeoekonomike ne duhet të vëmë në diskutime dhe kriterin e përshtatshmërisë, pra nëse këto modele janë vërtet të përshtatshme dhe të qëndrueshme në aspekte afatgjatë. Kostot e rënda që sollen në të kaluarën varësia nga një furnizues i vetëm ose nga një shtet i vetëm kanë nxjerrë në pa boshllëqet në mbikëqyrje dhe verberin strategjike të gjigantëve të industrisë automobilistike. Klima investimeve, të paktën për momentin, shfaqë një interes të madh për ato mjetet elektrike dhe ato autonome. Megjithatë, konsumatorët dhe komunitetet lokale nuk janë plotësisht të kënaqura me kostot e larta dhe mangësitë infrastrukturore që sjell ky tranzicion i shpejtë. Disa nga sindikatat më të vjetra dhe më me ndikim në Evropë, si edhe drejtues televizive të punëtorëve, shprehin shqetësime serioze për zhvendosjen e shpejtë të prodhimit drejt rajoneve të largëta ose drejt konsorciumeve të reja të bazuara në teknologji dhe software, sepse ndryshe nga industria tradicionale, për këto grupe të reja investimesh teknologjike, uzina dhe objektet prodhuese nuk përfaqësojnë një trashëgimi komunitare apo një port punësimi. Përkundrazi, ato shihen si asete digjitale, nga të cilat mund të tërhiqen në momentin që maksimizmi i fitimit e bën të favorshëm një dalje nga investimi. Sot analizuam se si proceset që shtrihen nga fushët e gjelbra deri tek rrugët e transportit kanë shndruar linjat e prodhimit e fabrikave në një laborator gjigant gjeoekonomik. Automobili nuk përfaqëson më vetëm fuqinë e motorit dhe komoditetin, ai është tashmë një kombinim i elementeve

Per rala toksore, i sovranitetit të softwareit i manorëve diplomatike dhe i luftrave globale tregtare. Ky transformim rrënjësor dhe këto çarje në zinxhir të furnizimit kanë potencialin të bëjnë jo funksionale institucionet dhe rregullat tradicionale të industrisë. Nëse një grup i vogël që kontrollon lëndët e para ose një konsorcium teknologjik arrin të marrë nën kontroll të plot rrjetet globale të çipeve dhe baterive, atëherë rregullat e lojës nuk do të përcaktohen më nga ekonomia e tregut të lirë, por nga këto monopole dhe nga fuqitë sovrane që qëndrojnë pas tyre. Ashtu si rreziqet që ka sjell epoka digjitale bërthamore, edhe bota industriale ka kryer ndaj vetes ekuilibra të rinj fuqie dhe forma të reja bështësie. Të nderuar dëgjues, me dëshirën për një të ardhme ku teknologjia, prodhimi dhe kapitali të ndërthuen me vlera etike dhe me një qëndrueshmëri të vërtetë e afatgjatë, ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshin me misionin e radhës. Agenda geoeconomica.

Në këtë edicion informativ, ndër të tjera dëgjuat, Presidenti Erdogan prezantoi planin e veprimit të Turqisë për inteligjencën artificiale për periudhën 2026-2030, i cili synon trajnimin e 5 milion qytetarëve, përgatitjen e 10.000 ekspertëve dhe zhvillimin e infrastrukturës. Kryetari i Bordit Drejtues të Bajkarit Selçuk Bayraktar bëri thirrje për krimin e aleancës të solidaritetit teknologjik duke përlajmëruar për rrezikun e dominimit global teknologjik. Ministri i Brendshëm Mustafa Çiftçi uroi 187 vjetorin e themelimit të gjendarmërisë, duke vlerësuar rolin e saj në sigurinë kombëtare, luftën kundër terrorizmit dhe mbështetjen e qytetarëve në situata emergjente. Prezidenti amerikan Donald Trump deklaroi se një marrëveshje për përfundimin e konfliktit me Iranin pritet të nënshkruhet së shpejti, ndërsa Irani mohoi se nënshkrimi do të ndodhë menjëherë. Tre palestinezë humbin jetën në sulmet e erore izraelite në rripin e Gazës, pavarësisht armpushimit që është në fuqi. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kishim përgatitur për ju sot. Ju rikujtojmë se emisioni i radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa historike, zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produktet turke me tregues gjeografik. Unë Stelea Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është ehën, data 15 qershor 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisioni radiofonik të TRT-s në Shqipëri mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT Vot West në satelitët Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet përmes adresës tërtëdinle.com/radiolar. Në emisionin e sotëm, pas buletin të lajmeve, do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, zbulime të rastësishme që lehtësojnë jetën dhe produkte turke me tregues gjeografik, kurse në intervalet muzikore do të shoqërojnë këngë të zgjedhura turke. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, kurse në pultin e transmetimit për 55 minutat në vijim do të jetë Serkan Oksal.

0: Justin Deruan, këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan ka përshëndetur marrëveshjen e arritur ndërmjet Shqipërisë dhe Iranit, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ai u bëri thirrje palëve të shmangin veprimet provokuese deri në nënshkrimin përfundimtar të marrëveshjes. Edhe ministri i jashtëm turk Hakan Fidan ka përshëndetur marrëveshjen për përfundimin e luftës mes Shqipërisë dhe Iranit, ndërsa kreu i drejtorisë komunikimeve të presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran tha se ajo do të kontribuoj jo vetëm në përfundimin e krizës aktuale, por edhe në vendosjen e një paqe të qëndrueshme në rajon. Shefi diplomacisë turke zhvillon sot një vizitë zyrtare në Moskë, ku do të pritet në takim nga presidenti Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojnë mbi hapat për paqe në Ukrainë e lindjen e mesme. Gjatë takimeve do të trajtohen marrëdhënie dypalëshe, tregtare dhe projekti kritik i centralit bërthamor Akuyu. Irani ka njoftuar se është finalizuar një memorandum mirëkuptimi me Shaban, i cili pritet të nënshkruhet të premten në Gjenevë. Teherani thotë se marrëveshja është rezultati i negociatave intensive dhe do të shoqërohet me mekanizma të rrept monitorimi. Tërkash presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se marrëveshja e paqes me Iranin është përfunduar dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet pa kufizime.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se marrëveshja e paqes me Iranin është përfunduar dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet pa kufizime. Ai bërë të ditur gjithashtu heqjen e menjëhershme të bllokadës detare amerikane. Marrëveshja me Republikën Islame të Iranit është arritur, urime të gjithëve, kështu autorizoi plotësisht hapjen pa pengesë të ngushticës Hormuzit dhe njëkohësisht me këtë autorizoi heqjen e menjëhershme të bllokadës detare të Shteteve të Bashkuara. Anije të botës, ndizni motorët tuaj, lërën e naftën të rrjedh, deklaroi Trumpi në një postim në rrjetin e tij Truth Social. Kryeministri i Pakistanit Shahbaz Sharif konfirmoi gjithashtu se negociatat me Shahbaz dhe Iranit kanë përfunduar me marrëveshje. Ai tha se pas bisedimeve intensive të dyja palët kanë shpallur përfundimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshirë dhe Libanin. Sipas Sharifit, ceremonia zyrtare e nënshkrimit do të mbahet më 19 qershor në Zvicër. Ai falënderoi Shqipërinë dhe Iranin për angazhim në gjetjen e një zgjidhje diplomatike, ndërsa shprehu mirënjohje të veçantë për Katarin, Arabinë Saudite dhe Tyrkinë për rolin e tyre në përpjekjet ndërmjetësuese. Zëvendës ministri i punëve të jashtme të Iranit Kazem Gharib Abadi konfirmoi arritjen e marrëveshjes, duke bërë të ditur se teksti i memorandumit të mirëkuptimit është përfunduar dhe se do të nënshkruhet të premte në Zvicër. Sipas Agjencisë Iraniane të Lajmeve Tasnim, Gharib Abadi tha se deri në atë kohë do të verifikohen zotimet e palës amerikane për përfundimin e luftës, heqjen e bllokadës dhe lirimin e aseteve iraniane. Ai shtoi se negociatat 60 ditore pas nënshkrimit do të përqendrohen te sanksionet, programi bërthamor i Iranit dhe mekanizmat e zhvillimit ekonomik. Gharib Abadi vuri në pas se marrëveshja përfshin gjithashtu Libanin dhe se përfundimi i operacioneve ushtarake në fronte të ndryshme do të shpallet së shpejti. Sipas tij, në tekst janë përfshirë të gjitha qëndrimet kryesore të Iranit, ndërsa dokumenti do të bëhet publik para ceremonisë së nënshkrimit. Ai tha po ashtu se përgatitjet e forcave të armatosura iraniane për kundërpërgjigje pas sulmeve izraelite ndaj Libanit ndikuan në zhvillimin e negociatave dhe në përparimin e disa çështjeve në marrëveshje. Megjithatë, ai theksoi se forcat iraniane mbeten të gatshme për t'u kundërvën çdo kërcënimi.
0: Ministri i punëve të jashtme të Republikës së Tyrkisë Hakan Fidan ka mirëpritur marrëveshjen e arritur për të dhënë fund të luftës ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit.

0: se Turkia nën udhëheqjen e presidentit Recep Tayyip Erdogan ka mbështetur këtë proces që nga fillimi dhe do të vazhdoj pa ndërprerje për pjeket në favor të paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon. Ndërkaq, presidenti i Republikës së Turqisë se Recep Tayyip Erdogan ka mirëpritur marrëveshjen e arritur me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke vlerësuar atë si një zhvillim të rëndësishëm për vendosjen e paqes dhe qetësisë në rajon. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Erdogan i tha se shpreson që ky zhvillim të kontribuojë në krijimin e një atmosfere të qëndrueshme, të paqes dhe sigurisë, për të cilën sipas tij ka nevojë e gjithë bota prej kohësh. Kreu i shtetit turk theksoi se deri në ditën e nënshkrimit të marrëveshjes duhet të shmangen deklaratat, provokimet dhe veprimet që mund të rrisin tensionet, duke bërë thirrje për vigjilencë ndaj çdo përpjekje të mundshme për sabotim të procesit. Ai falënderoi udhëhecit e Shëbas dhe Iranit për angazhimin e tyre në arritjen e marrëveshjes, ndërsa shprehu mirënjohje të veçantë për rolin ndërmjetës të Pakistanit. Erdogan i vlerësoi gjithashtu mbështetjen diplomatike të dhënë nga Katari dhe Arabia Saudite për avancimin e negociatave. Në përfundim, kreu i shtetit turk theksoi se Turqia do të vazhdojë të mbështesë çdo përpjekje për vendosjen e paqes, stabilitetit dhe sigurisë në rajon, duke kontribuar në zgjidhje të qëndrueshme mbi bazën e diplomacisë dhe të drejtës ndërkombëtare.
1: Marrëveshjen e arritur ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit e ka mirëpritur gjithashtu kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës së Turqisë Burhanettin Duran, duke cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për ulje tensioneve dhe rikthimin e stabilitetit në rajon. Në një deklaratë të publikuar në platformën turke të medias sociale En Social, Durani theksoi se shpreson që marrëveshja të mos shërbejë vetëm për zgjidhjen e krizës aktuale, por edhe për krijimin e kushteve për një paqe të qëndrueshme. Ai nënvizoi se vendosja një klime paqeje dhe sigurie për të cilën rajoni ka nevojë prej kohësh, mund të arrihet vetëm përmes dialogut, diplomacisë dhe respektimit të së drejtës ndërkombëtare.
0: Kryeministri i Spanjës Pedro Sanchez e vlerësoi marrëveshjen mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit si dëshmi që lufta është një dështim. Le të festojmë, por të mos harojmë, dhe le të mësojmë edhe një herë se përgjithmonë se lufta është një dështim. Dialogu dhe diplomacia janë e vetmja rrugë, tha Sanchezi përmes një deklarate të postuar në rrjetin social X. Më shumë se 7400 të vdekur, kryesisht civil, qindra shtëpi, shkolla e spitale të shkatruara. Rritje të përhapura të çmimeve dhe miliarda euro humbje përfshirë në Evropë. Kjo është kosta e konfliktit në Iran. Ne besojmë se marrëveshja e shpallur e paqes do të japë fund kësaj pakuptësie, do të respektohet nga të gjitha palët dhe do të shënojë fillimin e një epoke të re në lindjen e mesme, shtoi ai. Arritjen e marrëveshjes ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit e përshëndeti gjithashtu ministri spanjoll i punëve të jashtme, Jose Manuel Albares. Shefi diplomacisë spanjolle vlerësoi përpjekjet e ndërmjetësuesve dhe theksoi rëndësinë e lëvizjes së lirë dhe të sigurt përmes ngushticës së Hormuzit. Sipas tij, dialogu dhe negociatat mund të ndihmojnë në zgjidhjen e çështjeve të pasgjithura, përfshirë ato në Liban dhe në garantimin e ambushimit.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Çmimi i arit në tregjet globale është rritur me rreth 3% pas marrëveshjes së arritur mes SBA-s dhe Iranit, e cila ka ulur tensionet gjeopolitike. Në tregun spot, çmimi i arit u rrit me 2.48% dhe u tregtua me 4.315 dollar për oncë në orën 10:50 sipas kohës lokale të Tyrkisë. Paralelisht me rritjen e metaleve të çmuara, edhe argjendi shënoi një rritje prej mbi 3%, duke kaluar nivelin e 70 dollarëve për oncë. Rritja e fortë e çmimeve lidhet me marrëveshjen e paqes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e cila synon të japë fund konfliktit dhe të rikthejë qarkullimin në ngushticën e Hormuzit, një nga rrugët kryesore të transportit global të naftës. Procesi që nisi në fund të shkurtit me sulmet e SBA-s dhe Izraelit dhe Iranit kishte sjellë mbylljen e ngushticës së Hormuzit, duke rritur çmimet e naftës në tregjet botërore dhe duke shtuar shqetësimet për inflacionin. Kjo situatë kishte shkaktuar një rënje prej më shumë se 19% të çmimeve të arit që nga muaji i shkurt. Bllokimi i ngushticës nga Tehrani si kundër përgjigje kishte rritur kostet e energjisë dhe kishte nxitur inflacionin global. Në SBA, ekonomia më e madhe në botë, inflacioni arriti në 4.2%, niveli më i lartë i 3 viteve të fundit. Rritja e inflacionit dhe qëndrueshmëria e tregut të punës kishin forcuar pritmën se bankat qendrore nuk do të ulnin normat interesit, por mund të ndërmerrnin edhe rritje të mëtejshme të tyre. Ari, i cili nuk sjell të ardhurat nga interesi, humbet një pjesë tërheqje në periudhat me normat të larta interesi dhe ishte vënë në presion në gjithashtu nga

0: Curții Dolarit American, Mejdată pas marvișe să pace, sprit mai tregeve păr politică de interes în drșuol me șpeci, munție ce rezerva federale americane tăris normă de intereset në dietor rană 28%, ga 69% që ishte javën e kaluar. Analistët versojnë se lajmet për pace kanë ndikuar pozitivisht e ari në afat të shkurtër për shkak të pritmës për ulljen e interesit. Sidoqoftë, ata paralajmërojnë se faktor të tjerë të rëndësishëm ekonomik mund të kufizojnë rritjen e mëtejshme të çmimeve.
1: Çmimi i naftës së llojit Brent ka shënuar një rënje të ndjeshme në tregjet ndërkombëtare pas njoftimit për arritjen e një marrëveshjeje ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për të dhënë fund përplasjeve ushtarake dhe për të rihapur ngushticën e Hormuzit. Nafta Brent po tregtohet me 83.47 dollar për fuqi, një ulje prej 4.42% në krahasim me seancën përmbyllëse të javës së kaluar. Ndërkohë nafta e papërpunuar e tipit amerikan WTI ka rënë me 5.05%, duke u tregtuar me 80.59 dollar për fuqi. Të premtën nafta Brent kishte arritur deri në 89.90 dollar për fuqi dhe kishte mbyllur ditën në nivelin e 87.33 dollarëve. Pas konfirmimit të marrëveshjes të dielën, çmimi i saj zbriti deri në 83.05 dollar gjatë orëve të para të tregtimit në ditën e parë të javës, ndërsa WTI preku nivelin e 80.01 dollarëve për fuqi. Këto janë nivele më të ulta që nga 6 marsi për Brentin dhe nga 10 marsi për WTI-n. Rënja e çmimeve lidhet kryesisht me pritmen se hapja e ngushticës së Hormuzit do të rikthej qarkullimin normal të naftës në tregjet botërore dhe do të ulë shqetësimet për furnizimet. Megjithatë, Trumpi paralajmëroi se sulmet ushtarake mund të rifillojnë në rast se Teherani nuk arrin një marrëveshje përfundimtare bërthamore me Washingtonin. Në aspektin teknik, për naftën e llojit Brent, niveli 85.28 dollar shihet si një zonë rezistence, ndërsa 82.46 dollar si nivel mbështetje.
0: Instituti Turk i Statistikave publikoi të dhënat e indeksit të prodhimit industrial për muajin prill. Sipas të dhënave, prodhimi industrial i korrigjuar nga efektet kalendarike u rrit me 6% në krahasim me prillin e vitit të kaluar. Kjo përbën rritjet më të lartë vjetore të regjistruar gjatë 8 muajve të fundit. Herën e fundit që indeksi kishte shënuar një rritje më të madhe ishte në gusht të vitit 2025, kur u rrit me 7.1%. Analiza e në sektorve tregon se indeksi sektorit të minierave dhe gurorëve ra me 2.8% në baza vjetore, ndërkohë sektori industrisë përpunuese shënoi rritje prej 6.8%, ndërsa sektori prodhimit dhe shpëndarjes energjisë elektrike, gazit, avullit, ajrit të kondicionuar u rrit me 1.8%. Po ashtu indeksi pa korrigjuar i prodhimit industrial regjistoi një rritje vjetore prej 9.7% në muajin prill.
1: Kompania turke e industrisë së mbrojtjes Aselsan ka bërë të ditur se ka arritur marrëveshje eksporti me përdorues ndërkombëtar për furnizimin e sistemeve të radarit, zgjidhjeve të mbrojtjes ajrore, sistemeve elektrooptike dhe pajisjeve të komunikimit. Sipas njoftimit, marrëveshjet përfshijnë gjithashtu eksportin e ngarkesave teknologjike payload të zhvilluara për platformat papilot, si mjete ajrore papilot dhe mjete detare papilot. Këto kontrakta synojnë në të rrisin pjesëmarrjen e Turqisë në tregun global të teknologjive papilot dhe sistemeve të avancuara të mbrojtjes. Vlera totale e marrëveshjeve të nënshkruara arrin në 114.7 milion dollar amerikan, sipas komunikatës së bërë nga kompania Aselsan.

0: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Akademia Kombëtare Inteligjencës së Republikës së Tyrkisë organizoi në kryeqytetin e vendit programin ndërkombëtar me temë Samiti i NATO-s në Ankara, Inteligjenca dhe Rezistenca, pak javë para samitit të 36 të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të aleancës që të mbahet në 7 dhe 8 korrik. Në aktivitetin e zhvilluar në një hotel të Ankaras, morën pjesë kreu i organizatës kombëtare të inteligjencës Ibrahim Kallën, drejtori i Akademisë Kombëtare të Inteligjencës profesor doktor Talha Köse, zvendës sekretari përgjithshëm i NATO-s për inteligjencën dhe sigurinë Scott Bray, si dhe akademik ambasador ekspert të sigurisë. Duke folur në program, Bray tha se NATO-ja po përballet me një periudhë ndryshimesh të mëdha në fushën e teknologjisë së inteligjencës. Ai theksoi se samiti i ardhshëm do të sjellë vendime të rëndësishme dhe se alianca do të vazhdojë përpjekjet për ndërtimin e një organizate më të fuqishme, me një qasje të bazuar tek kërcënimet. Duke ju referuar luftës së Rusi-Ukrainë, Bray tha se Rusia po përdor metoda të ndryshme për të synuar destabilizimin dhe se mbështetja për Ukrainën, si dhe masat ndaj kërcënimeve që u drejtohen vendeve aleate, do të vazhdojnë. Ai vlerësoi përvojën e Tyrkisë në luftën kundër terrorizmit.

0: duke theksuar se ajo sjell kontribute të rëndësishme për aleancën. Sipas tij, zhvillimet në industrinë turke të mbrojtjes do të jenë një ndër temat kryesore të samitit. Brej shtoi se NATO ja synon të forcojë aleancat tek kapacitetet e saj për të garantuar sigurinë e së ardhmes, duke vjuar forcimin e saj nën ombrellën e përbashkët të aleancës.
1: Si pas njoftimit të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës Republikës së Tyrkisë, sot në orën 13 sipas orës lokale në Ankara është bërë inaugurimi i aeroportit të Ankaras. Aeroporti pritet të përdorë gjerësisht edhe gjatë samitit të NATO-s, i cili do të zhvillohet muajin e ardhshëm me datat 7-8 korrik. Nga një bazë ajrore ushtarake, aeroporti është të shëndruar në një qendër ndërkombëtar aviacioni e aftë të presë avion me trup të gjerë dhe delegacione të nivelit të lartë nga e gjithë bota. Punimet u realizuan në kuadër të një protokolli bashkëpunimi ndërmjet të drejtorisë përgjithshme të autoritetit të aeroporteve shtetërore dhe Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare. Procesi i modernizimit që synon forcimin e infrastrukturës ajrore të kryeqytetit u përmbyll brenda 8 muajsh. Në kuadër të projektit u rinovua pista, platformat e parkimit, rrugët lidhëse dhe infrastruktura teknologjike sipas standardeve ndërkombëtare. Pista ekzistuese, e cila më parë kishte gjatësi 2450 metra dhe gjerësi 42 metra, u zgjerua në 3000 metra gjatësi dhe 60 metra gjerësi, duke mundësuar kështu uljen dhe ngritjen e sigurt të avionëve të mëdhenj. Gjithashtu ndërtuan zonat kthimi në sipërfaqe totale prej 15000 metra shkatror dhe një platformë re prej 160000 metra shkatror me kapacitet për parkimin e rreth 44 avionëve njëkohësisht. Rrugët e taksimit u rinovuan plotësisht dhe u ndërtuan korridore të reja paralele e lidhëse. Për rritjen e sigurisë së fluturimeve u krijua zona speciale sigurie në fund të pistës e njohur si RESA, ndërsa sistemet e ndriçimit dhe navigimit u modernizuan sipas standardeve ndërkombëtare të aviacionit. Në aeroport janë vënë në funksion edhe një rezidencë shtetërore për mysafir me sipërfaqe të mbyllur prej 4800 metra katror dhe një parking i hapur me kapacitet për 310 automjete. Në kuadër të projektit është ndërtuar edhe një rrugë re lidhëse prej 12.5 kilometrash mes aeroportit dhe kompleksit Ajildës. Një pjesë e saj përfshin ura dhe nënkalime, ndërsa një urë moderne 120 metrashe me kablo mbajtëse është një nga elementet më të spikatura të këtij projekti. Në vënje në funksionim të aeroportit Ankaras, synohet menaxhimi më i balancuar i trafikut ajror të kryeqytetit, ulja e ngarkesës së aeroportit Esenboa gjatë organizimeve ndërkombëtare dhe lehtësimi i trafikut rrugor në qytet.
0: Burimet diplomatike turke bëjnë të ditur se ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan do të vizitojë Moskën, ku pritet nga presidenti rus Vladimir Putin, si dhe do të takojë homologun Sergei Lavrov për të diskutuar marrëdhënie dypaqe dhe stabilitetin rajonal. Fidani do të takohet gjithashtu me afarist turq në këtë vend. Në fokus të bisedimeve do të jenë tregtia, energjia dhe siguria. Tema kryesore pritet të jetë lufta Rusi-Ukrainë, ku Fidani do të rikonfirmojë gatishmërinë e Ankaras për të udhëhequr bisedimet e paqes, si në vitet 2022 dhe 2025. Ai do të theksojë se propozimi i Turqisë për armpushim dhe sigurinë e lundrimit në detin e Zim mbetet ende në tryezë. Në lidhje me krizat rajonale, Turqia do të shprehë mbështetjen për lirinë e lundrimit në ngushticën e Hormuzit dhe nevojën e ndihmës ndërkombëtare ndaj Damaskut për stabilitet në Siri. Gjithashtu do të nënvizohet se politikat e Izraelit kërcënojnë sigurinë e rajonit dhe do të kërkohet ndalimi i shkeleve në Gazë dhe i pushtimit në Liban. Njëherësh do të rikonfirmohet mbështetja për procesin e paqes Azerbajxhan-Armeni. Në rrafshin ekonomik, tregtia dypalëshe në vitin 2025 kaloi 49 miliard dollarët, ndërsa Turqia ne vizituan 6.9 milion turist rus. Ndërkaq në projektin e centralit Barthamora Kuju, reaktori i parë planifikohet të vijë në punë brenda këtij viti. Vizita e fundit dypalëshe e Fidanit në Rusi ishte në maj 2025, ndërsa me Lavrovin u takua së fundmi në prill 2026 gjatë forumit diplomatik të Antalyas.
1: Autoritetet rajonale në Ukrainë kanë njoftuar se të paktën 9 persona janë vrarë pas një valje sulmesh ruse që kanë goditur disa qytete të mëdha të vendit. Shefi i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, deklaroi në Telegram se në kryeqytet janë regjistruar 23 të plagosur, përfshirë një fëmijë, ndërsa numri i viktimave është arritur në 4. Ndërkohë ministri i Brendshëm Ihor Klimenko tha se 5 punonjës të shërbimit shtetëror të emergjencave janë vrarë gjatë operacioneve të shuarjes së zjarrit në qytetin verilindor të Harkovit. Ai shtoi se të paktën 5 persona të tjerë janë plagosur si pasojë e një goditje të dytë ruse në të njëjtin vend. Në Kiev, kryetari i bashkisë Vitali Kliçko njoftoi se është përfshirë nga zjarri katedralja e fjetjes së Shën Maris, pjesë e kompleksit historik Kiev-Percherska Lavra. Sipas tij, flakat

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme 15 qershor. Si sot më 763-shin para erës sonë, Asirianat regjistruan një eklips diellor dhe kjo ditë e veçantë u përdor më vonë si pikë referimi në krijimin e një kronologjie të historisë së Mesopotamisë. Në këtë datë të vitit 1215, mbreti John i Anglisë vulosi kartën e madhe të lirive, hartuar së pari nga kryepeshkopi i Canterburyt, kardinali Stephen Langton, për të bërë paqe ndërmjet mbretit jo popullor dhe një grupi baronësh rebel. Karta e madhe premtoi mbrojtjen e të drejtave të kishës, mbrojtjen e banorëve nga burgimi i paligjshëm, qasjen në drejtësi të shpejta dhe kufizimet në pagesat feudale ndaj kurorës, të cilat do të zbatoheshin nëpërmjet një këshilli prej 25 baronësh. Asnjëra pal nuk ju përmbajt angazhimeve të tyre dhe statuti u anulua nga Papa Inocenti III, duke çuar në luftën e parë të baronëve. Të njëjtën ditë të 1667, doktor Jean-Baptiste Denis, i cili ishte gjithashtu mjeku personal i mbretit Luigi XIV të Francës, kreu transfuzionin e parë të gjakut të regjistruar në histori. Doktor Denisi i dha gjaku në një dele, një djali 15 vjeçar dhe ky i fundit arriti të mbijetojë. Si sot në vitin 1752, polimati amerikan Benjamin Franklin, një nga etrit themelues të Shteteve të Bashkuara, provoi nëpërmjet eksperimentit me balon se vetëtima është një rrymë elektrike. Në këtë datë të 1844, kimisti dhe shpikësi amerikan Charles Goodyear patentoi vulkanizimin e kauçukut, metodë me të cilën u përftua goma e fortë, duke hedhur kështu themelet e industrisë së sotme të kauçukut. Të njëjtën ditë të vitit 1927, në distriktin Bakërköy të Stambollit u përurua spitali sëmundjeve psikike dhe neurologjike, i pari modern për trajtimin e çrregullimeve mendore në Turqi. Si sot më 1941-shin, gjatë luftës së dytë botërore, njësit ushtarake britanike në frontin e Afrikës Veriore filluan operacionin Bad Leaks kundër njësive gjermane dhe atyre italiane. Në këtë datë të vitit 1954 u lind në Chicago aktori, humoristi, komediografi, muzikanti dhe këngëtari amerikan me origjinë shqiptare Jim Belushi. Rolet e tij televizive përfshin ato në spektaklet Saturday Night Live,

According to Jim dhe Good Girls Revolt. Belushi u shfaq gjithashtu në filmat të tjilë si Thief, Trading Places, The Man with One Red Shoe, Salvador, Red Heat, K-9, Taking Care of Business, Destiny Turns on the Radio, Angel's Dance, Joe Somebody, Underdog, The Ghost Writer, The Secret Lives of Dorks dhe Wonder Wheel. Ai është vëlla i vogël i aktorit të ndjerë të humorit John Belushi dhe babai i aktorit Robert Belushi. Të njëjtën ditë të 1961-shit u nda nga jeta gazetari dhe romancieri Peyami Safa, një nga emrat më të rëndësishëm të letërsisë turke. Ai krijoi personazhin Rexhai Mendjempreht, duke u frymëzuar nga Arsène Lupini i autorit francez Maurice Leblanc. Si sot në vitin 1978, mbreti Husseini i Jordanis u martua me aktivisten dhe filantropen amerikane Liza Helbi, e cila mori titullin Mbretëresha Nur. Para kurorëzimit, ajo pranoi fen islame dhe pas martesës e ndryshoi emrin në Nur al-Husein. Dasma e tyre ishte një ceremoni tradicionale myslimane që u komentua gjerësisht nga shtypi botror. Në këtë datë të 1993-shit, Hajdar Alijevi u zgjodh kryetari kuvendit të Azerbajxhanit dhe 15 qershori hyri në historinë azerbajxhanase si dita e çlirimit kombëtar. Të njëjtën ditë të vitit 2001, udhëheqësit e Kinës, Rusisë, Kazakistanit, Kirgjizisë, Tadzhikistanit dhe Uzbekistanit themeluan Organizatën e Bashkëpunimit të Shanghajit. Pakti i Shanghajit është një aleancë politike, ekonomike dhe sigurie në rajonin e Eurazisë. Ajo është organizata rajonale më e madhe në botë për sa i takon bulimit gjeografik dhe popullsisë. Si sot më 2019-ën vdiq në moshën 96 vjeçare regjisori dhe producenti italian Franco Zeffirelli. Ai ishte gjithashtu një senator nga Partia Forza Italia e qendrës së djathtë nga 1994 deri në vitin 2001. Disa nga modelet e prodhimet operistik, kinematografike, televiziv të tij janë bërë klasik në mbar botën. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 15 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

A mund të jetë duhani, i cili konsiderohet armiku kryesor i shëndetit të njeriut në kohët moderne, shkaku i rastësishëm i një shpikje që na lehtëson dhe madje na shpëton jetën? Në fillim, përgjigja e saktë për këtë pyetje mund të mos i shkojë në mendje askujt, por ngjarja që ndodhi në një laborator kërkimor në fund të viteve 1930 mund të na lejojë të përgjemi me po kësaj pyetjeje. Emri shpikjes së rastësishme që solli tymi i cigares është detektor tymi. Ndërsa zbulimi dhe kontrolli i zjarrit konsiderohet të jetë një nga hapat e parë që e nxorri njerëzimin nga epokat e errëta, zjarret e shkaktuara nga zjarri i pakontrolluar e kanë ndjekur qytërimin njerëzor gjatë gjithë shekujve. Prandaj, që nga qytërimet më të hershme e deri në ditët e sotme, rritja e pakontrolluar e flakëve të zjarrit ka kërcënuar jetën e të gjitha gjallësave, veçanërisht të njerëzve. Është një fakt historik i vërtetuar me kërkime arkeologjike se zjarret që mund të zgjasin me ditë të tëra kanë shkatëruar qytete dhe sjell rënimin e qytërimeve të lashta. Për këtë arsye, masat e marra kundër kërcënimit të zjarret nga e kaluar në të tashmen kanë qenë pjesë e pandashme e zhvillimit të qytërimit civil. Sidomos sot, ndërtesat shumë katëshe, numri i të cilave poshtohet dita ditës dhe qendrat e biznesit të cilat të japin ndjesin si kur janë disa hapa larkë qielit, përbëjnë një kërcënim të madh vdekje prurës nëse nuk janë të pajisura me sisteme alarmi për zjarrin. Fakti që sistemet e fasadave të ndërtesave të tilla janë të ndërtuar me materiale të forta, por jo rezistent ndaj zjarrit, dhe që ato janë të mbështjella me kablo elektrike shumë të gjata që shprehen me kilometra, e rrit edhe njëherë më shumë rrezikun nga zjarri. Pikërisht këtu fillon edhe historia e detektorëve të tymit. Në vitet 1930, ndërsa kontinenti evropian po lëviste me shpejtësi drejt luftës së dytë botërore, fizikani zviceran Walter Jäger po përpiqej të shpikte një pajisje që do të lajmëronte për gazrat helmues. Në eksperimentin e tij, Walter Jäger mendoj se gazi helmuese që hynte në pajisjen që ai kishte projektuar do të lidhte me njëra tjetrën molekulat e ari të ionizuar dhe kështu përmes pajisjes do të kalonte një rrymë elektrike e konsiderueshme. Por pajisja e re nuk po e jepte rezultatin e dëshiruar. Fizikani zviceran, i cili e përsëriti shumë herë të njëjtin eksperiment dhe mbeti i zhgënjur, u nevrikosë shumë një ditë dhe ndezi një cigare, ndërsa ishte duke punuar në tavolinë e tij në laborator. Pasi Jäger e thithi disa herë cigaren, pa që pajisja e tij e re pa pritmas filloi të jepte alarm. Me sa duket, tymi cigares bëri atë që gazrat toksik nuk mund ta bënin dhe ndonë se rastësisht pajisja i kishte hapur rrugën një shpikje të re për shuarjen e zjarrit. Eksperimenti Jägers ishte një nga zhvillimet e rëndësishme që hapi një rrugë të re për detektorët modern të tymit, por në kushtet e asaj kohe, kjo shpikje e re nuk pati shumë ndikim për shkak të kostove të larta që kishte prodhimi i pajisjeve elektrike. Për një kohë të gjatë, këto pajisje u përdorën vetëm në ndërmarrje të mëdha, në kinema dhe teatro. Detektorët e tymit me përmasa më të vogla, të quajtur detektor tymi shtëpiak, nuk u përhapën deri në vitet 1960, edhe pse kishin kaluar 30 vjet që nga zbulimi dhe ishin rinovuar tashmë, sepse çmimet e tyre ishin mjaft të larta. Detektori i vërtet i tymit shtëpiak u shpik pothuajse nga e para në vitin 1965, pasi tani pajisja kishte brenda një njësi baterie lehtësisht të zëvendësueshme. Ato vite ishin një periudhë kur numri dhe lartësia e ndërtesave të banimit në qytete u rrit ndjeshëm për të plotësuar nevojat për strehim të popullsisë në rritje të shpejtë dhe që dyndej drejt të qyteteve të mëdha pas Luftës së dytë botërore.
Në vitin 1976, një ligj i miratuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e bëri të detyrueshme që çdo shtëpi të pajisej me detektor tymi. Sot është një detyrim ligjor instalimi i sistemeve të alarmit të zjarrit të ndërlidhur me detektor tymi për ndërtesat në qytetet ku ka shumë qendra biznesi dhe popullsi të dendur. Pavarësisht kësaj, ne ende përballemi me rrezikun e humbjes së jetës për shkak të zjarrit në ndërtesat shumëkatëshe, qofshin ato zyra pune apo ambiente banimi. Një nga arsyet kryesore për këtë është se zakoni i pirjes së duhanit, që çoi në shpikjen e kësaj pajisjeje, megjithëse në rënje vazhdon ende. Këtë fakt të dhimbshëm e kanë zbuluar gjithashtu studimet se përse detektorët e tymit nuk e kanë dhënë shpejt alarmin pas zjarreve që kanë rënë në ndërtesat shumëkatëshe. Studimet e bëra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe në Mbretërinë e Bashkuar kanë zbuluar se bateritë e shumë prej detektorëve të kontrolluar pas zjarrit ishin hequr qëllimisht në mënyrë që të mos i jepnin alarmin e tymit të cigares. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

E ndodhur në rrëz të maleve Toros, në pjesën jugore të Tyrkjes, distrikti Bash Jajla i provincës Karaman, i ka dhënë emrin e tij një lloj shumë interesant të ajkës. Ajka në plëndës nga Bash Jajla, e cila ju bashkua produkteve turke me tregu geografik në vitin 2023, me aplikimin e bërët nga drejtoria e bujqësisë e qarkut Bash Jajla, përfitot duke e mbushur plëndësin e dhis ose deles me ajkë. Për ajkën e përfituar nga qumshti i lopës, bualit, dhis ose deles, plëndësi pastrohet dhe përgatitet 2-3 muaj më parë. Në përgatitjen e produktit kërkohen edhe metoda të veçanta, në të cilën përdoren 25 kg qumësht për të marrë 1 kg ajk. Në fazën e parë të prodhimit, qumshti fillimisht filtrohet pas mjeljes, më pas zihet dhe her pas here mblidhet shtresa ajkës e formuar sipër. Ajka e cila mblidhet duke i shtuar shumë pak krip, bëhet për pak kohë në ambient të ftohtë dhe më pas shtypet në plëndësin e pastruar që të mos e ketë boshllëk. Gryka plëndësit të mbushur me ajk, qepet me litar dhe mbyllet mirë dhe lihet të qëndrojë në një ambient pa lagështirë, mundësisht në frigorifer, për të paktën 2 muaj. Pas përfundimit të procesit e fermentimit, ajka hiqet nga plëndësi dhe ofrohet për konsum. Produkte turke me tregues gjeografik.

Mishtë të dyrë për plazët të mbyllur me emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe njerë shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump njoftoi se marrëveshja e paqes me Iranin është arritur dhe se ngushtica e Hormuzit do të hapet pa kufizim, ai bërë të ditur gjithashtu heqjen e menjëhershme të blokadës detare amerikane. Finalizimin e një memorandumi mirëkuptimi me SBA-n, i cili pritet të nënshkruhet të premtër në Gjenevë, e ka konfirmuar edhe Irani. Teherani tha se marrëveshja është rezultati i negociatave intensive dhe do të shoqërohet me mekanizma të rreptë monitorimi. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka përshëndetur marrëveshjen e arritur ndërmjet SBA-s të Iranit, duke e cilësuar atë si një hap të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin rajonal. Ai u bëri thirrje palëve të shpangi veprimet provokuese deri në nënshkrimin përfundimtar të marrëveshjes. Gjithashtu, ministri i jashtëm turk Hakan Fidan e ka mirëpritur marrëveshjen për përfundimin e luftës SBA-Iran, tërsa kreu i drejtorisë së komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran tha se ajo do të kontribuojë jo vetëm në përfundimin e krizës aktuale, por dhe në vendosjen e një paqe të qëndrueshme në rajon. Shefi diplomacisë turke po zhvillon një vizitë zyrtare në Moskë, ku pritet nga presidenti Vladimir Putin, me të cilin do të diskutojë mbi hapat për paqen në Ukrainë e lindjen e mesme. Gjatë takimeve do të trajtohen marrëdhëniet dy palëshe tregtare dhe projekti kritik i centralit përthamor Akkuju. Të dashur dëgjues, ky ishte transmetimi i TRT-s në Shqip për sot. Sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku si çdo të martë, pas pastajmeve të ditës do të ndiqni rubrikat Kujtesa Historike, Palestina Historie Pafund dhe A e dini se. Unë Hilmi Velagoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Serkan Oksal, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.